Shabba da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba